0: ezt hogy ne?
1: Te mi vopat hete ser mobiliata edip do mahikat. Afferin sada. Te ne bosada ve çünkü abi havrke. Et mobiliate nafmane da bjura ha dizayn et şahane u jek dreş ulti hemi zavqa. Mobiliate ofiste şidet ve bu hemi ofisat berdeste. Te ofiste na bahçe ya. Öhöp. Boş dirin mobiliate bahçe et hey. De her elveri deste kevi. Avaş like ve veca aksesuarat nafmale babatın razandene u avantajda. Hema dekorat çınne. Dekorat nafmale u dressing room u hemi jidif hazu xuzinte. Aha, kada صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایابن صدف بسخ لمیالشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705 225 47 74